کنجوس سب کچھ چھڈ جاندا ہے کچھ نال نہیں لے جاندا تو ہی نہیں نال لے جا سکے تن گرو نانک پاتشاہ

ہے. کہنے لگی او کیڑی گل ہے؟ مہا آتما کوئی ہو جائے قربان, مہا آتما کوئی ہو جائے قربان, تو بھارت کی مشکل ہو جائے احسان, تو بھارت کی مشکل ہو جائے احسان. بتاؤ اگر کوئی دھرم آتما ہو, گرو تیگ بہادر صاحب جی کہنے لگے دسو پائی ایسا کوئی ہے؟ بتاؤ اگر کوئی دھرم آتما ہو جو انسان کے جامے میں پرماتما ہو, نہ جس کو گناہوں کا دھبا لگا ہو, خوشی سے جو اپنے وطن پہ فدا ہو.

0: گلا کھدکتانے کو بس آپ ہی ہے۔
1: دسم پتا دی اے گل سن کے گرو تیگ بہادر صاحب پاتشاہ نے اپنی قربانی دیتی تے پھر کیا گے اے سارے ہندوستان واسطے صاحبہ نے اپنی قربانی دیتی۔ تلک جنجو راکھا پربتان کا کینو بڑو کلو میں ساکا تے پھر بڑا سندر کر کے لکھیا گیا ہے۔

ویسے فرض بھی ساڈا بنتا ہے. ایک تو سکھ لین کی گل ہے, ایک قرضہ دین کی بھی گل ہے. ساڈے تے قرضہ بھی تا ہے. صاحب کہندے نے کدے تینوں چیتا آ جائے نا پیر پیر سے تو قرضدار ہے اس مالک دا, اونوں چیتے نہ کرے تے اگت کرتا ہوئے. وہ صاحب کہندے نے رمیا کے گن چیت پرانی کون مول تے کون رشتانی, کتوں تینوں کی بنا دیتا, کتوں چکیا ہے, کتنے لیا بٹھایا, کنی وڈیائی دتی. اپوتر پوتر جن تریا سگل جون میں تر تریا, کون مول تے کون رشتانی, جن تاج سوا سوار سنگاریا, گرب اگر میں جنہیں اباریا, پار ویوستھا تجھے پیارے دودھ گرب جنہیں رکھے ہے, چھوٹے ہوں جنہیں دھد کا پربند کیا, پر جوبن بوجن سکھ دودھ, پر جوانی چ تینوں سارے سکھ پراپت ہوئے نے جوانی دے, برد پیا اوپر ساک سین, بڑا ہو گیا تے برادری دے اوپر سوار ہو کے بیٹھا, مکھ پیاؤ بیٹھ کو دین, بیٹھیا نو سیوا ملتی, بیٹھے دے منہ چ سارا کچھ لیا کے پاؤنڈے. جی تر بھی اس مالک نو یاد نہ کرے تو صاحب کہنے نے ماڑی گل ہے, یہ نرگن گڑ کچھ نہ پوچھے, بخش لے تو نانک سی جائے. جگت بھی دسی ہے صاحب کہنے نے مالک تیری بخشش ہو جاوے تے بندے نو سمجھ آ جائے, اے اپنا فرض پچھان سکے. آپ جے پرساد بسے سکھ مندر, کسے تے آئے سدا منندر, جے پرساد کرے سنگ سکھ بسنا, آٹھ پیر سمرو تے سرسنا, جے پرساد رنگ رس بھوگ, نانک سدا تہائی ہے. اینے سکھ لیندے پئے ہاں تے پھر پتہ نہیں سو کیوں وسرے, جن سب کچھ دیا سو کیوں وسرے.

ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਤਰਕਾਰ ਪਾਈ ਉਸ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਭਜਨ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਢੋ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਬਲਕਿ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਢੋ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਐਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਚੱਕਰ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਕੰਮ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣਾ। ਭ੍ਰਮਤ ਫਿਰਤ ਤੇਲਤ ਕੇ ਕੱਪ ਜਿਉ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਲੀ ਦਾ ਬਲਦ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਹਲੂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਚੱਕਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਵਨ ਆਏ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟਮੈ ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਪਸ਼ੂ ਢੋਰ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵਾਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਦੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ? ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਇੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਜਾਨਵਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੀਂਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਈ ਐਸੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਖੰਭ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਲਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਖੰਭ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਲਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਤਕੜਾ ਦੁੱਖ ਲੈਂਦੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੱਖੀ ਐਸੀ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਭੌਂਰੇ ਜਿੱਡੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਔਲਾਦ ਜੋ ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਬਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਾਦਾ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੀ, ਮੱਖੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਉਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਮਾਦਾ ਖਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਪਲਦਾ ਫਿਰ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸਮਝੇ ਨਾ ਕਿ ਸਵਾਸ ਲੈਣਾ, ਸੌ ਜਾਣਾ, ਖਾ ਕੇ ਪੈ ਰਹਿਣਾ, ਔਲਾਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤੇ ਉਸ ਔਲਾਦ ਦੀ ਬੜੀ ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਉਚੇਚਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ, ਉਹਨੇ ਆਲਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਘੁਰਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੂੰ ਕੋਈ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਤਨੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਸਿਰ ਉਠਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਜੂਨ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੁਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਆਮ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਵੱਖਰਾ, ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨੇਤਰਾਂ ਚ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸੋਹ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਜਾਨਵਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੰਨ ਸਭ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਕੇਵਲ ਕੰਨ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਚਮਗਿੱਦੜ ਦੇ ਕੰਨ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨੱਕ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਚੀਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੜਾ ਸਖ਼ਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੂਝ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਇੰਦਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਆਇਆ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਕ ਨੇ ਕਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਰਚਿਆ, ਲੱਖ 84 ਜੋਨ ਸਬਾਈ ਮਾਨਸ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਬਣਿਆ,
مالک نلنکار نے سب کچھ رچیا ہے تے سارے رچنا دا سکھر جو ہے وہ منک ہے. واہگرو کی ساری رچنا دا کلائمیکس منک ہے. سب تو ودیا رچنا وہ منک ہے. ہوں منک بھی بڑا کچھ رچ رہے ہیں. سدھارن ڈنڈے تو شروع ہو کے یتر تو شروع ہو کے اج یہ کمپیوٹر اس نو آپ نو حیران کری جا رہے. بندے نے بڑا کچھ رچیا لیکن بندہ سنتوشت کوئی نہیں, کیونکہ یہ جو کچھ رچنا ہے جو یہ رچنا کا سکھر ہے وہ یہ ہے کہ اے جس نے انہوں رچیا انہوں لب انہوں جان لے. جی انہوں نہیں جان سکتا تو اپنے آپ نو جان لے کہ میں کی ہاں تے کا دے. یہ سوال بڑے چر دا چلیا ہے. جد جد کسی نو یہ جواب آڑیا ہے کہ میری ہوند کا دے لئی ہے, ایک نوے دھرم نے جنم لیا. جد بھی کسی نو یہ سوال کا جواب ملیا ہے کہ منخا جیون کا دے لئی ہے, ایک نوے دھرم کا جنم ہوا. اس دھرم کے انوسار ہی لوگ ہوئے نے, کیونکہ وہ دھرم کے انوسار ہی ہو کے لوگوں اپنا جیون سکار تھا ہوں جا کے سما پا کے لوگوں نے دھرما نو کیول کرم کانڈ بنا دیا. دھرم پہ ہوں چلے گئے, مڑ کے نواں دھرم لوڑ محسوس کی جاتی رہی. دھرما کا جنم ہوں رہا, منخ کے اندر سوال اٹھتا رہا, جواب مڑ مڑ کے یہی سی. دھن گرو نانک دے سدیوی دھرم دے بھی یہی جواب ہے. پرانی تو آیا لاہ لین, تیری زندگی کا تو مقصد ہے. لکھ چوراسی جون سوائی مانس کو پرب دی وڈیائی, اس پوڑی تے جو نر چوکے سو آئے جائے دکھ پائے دا. جے اس جیون وچ کوئی اچیچی گل نہ کیتی, سرجنہار نو نہ پچھانے ہاں, او دی سرجنا دی سکھر اپنے آپ نو نہ پچھانے ہاں, تے پھر او پرمت پھرت تیلک کے کپ جیوں گت بن رہن وہائی ہے. زندگی تا لنگ جائے گی لیکن اے چکر بنیا رہ جائے گا. آن جان کبیر جی دی جیونی وچوں ایک ساکھی ملدی ہے, بڑی پرسدھ ساکھی. کبیر جی نے باہر پھردیا ایک بیل ویکھیا سی. بیل او جس نو بہت ورتیا گیا, ورت ورت کے مار مار کے اُدے کول پورا کام لے کے جس لئے وہ بوجھ بن گیا تے اُنوں گھروں کڈ دتا گیا. کسے تیلی نے کم لیا ہے یا کسے زمیندار نے کم لیا ہے, کم لے کے جس لئے بڈھا ہو گیا وہ شریر کم دا نہیں رہ گیا, اس نو گھروں کڈ دتا. دیو درشٹی والے برہم گیانی کبیر جی نے گو نال اس نو ویکھیا, اس رلتے ہوئے نو ویکھیا, ترس نال بھرے من نال گو نال ویکھیا تے پچھانے. پچھان کے کہندے نے تُو اوہی تاں نہیں جنوں کہندے ہوندے سا بھگتا آ جایا کر کتے ستسنگ وچ, تے تُو کیا سی بھگت جی آ جاں گا ذرا کاکا چھوٹا ہے اجے ذرا سیاڑا ہو لوے نا کتے ادھر ادھر چھال مار کے ڈگ کے لت بہ نہ پڑھا دے ذرا یہ خیال رکھنا ضروری. اس تو بھی پچھے اپنی جوانی ویلے تو اے کردا رہیا کوئی نہیں میں ویاہ کرا لوا میں آیا کراں گا, بال بچے دار ہو گیا بچوں کا خیال پی گیا, ذرا تو بڑا ہو گیا بچہ تے تو یہی کہندا رہیا جی ہن ذرا وہ نگرانی کا بہت خیال رکھنا پیندا ہے کتے وگڑ نہ جاوے. جس نے جوان ہو گیا تساں کیا بھگت جی ہن تا ضرور آیا کراں گے کاکے دا ویاہ کرنی. کاکا بھی ویاہیا گیا تے پھر ایک ریجا کہ بس کوئی نہیں وہ ہن نواں نواں ویاہیا ہے وہ اپنے موج میلے میں چاہے تھوڑے دنوں نو اپنا کم کار سنبھال لوے گا تے پھر میں آنا ہی کرنا اور کرنا ہی تہاڈے کول ہی آنا اور کتھے جانا. وہ بھی سما پڑیا لوکاں لنگ گیا. پھر ایک ایسا سما بھی آیا مڑ کے تینوں کیا بھگتا ہوں تو آ جایا کر, ہوں تو منڈا بال بچے دار ہو گیا. کہتا جی کی کرا منڈا تا بال بچے دار ہو گیا, وہ بال بچے ہوں مینوں نہیں چھڑتے, ہوں وہ بال بچے نہیں چھڑتے, پہلا اپنے بال بچے پھر منڈے دے بال بچے کاروبار. یہ سارے چجر جیون لنگتا لنگ گیا, اخیر ایک دن یہ شریر تو چھٹی کر گیا لیکن اس گھر نہ چھڑ سکیا. وہ پرتی پہ رہی اس دے نال ملدیا جلدی کتنی ہی ساخیاں کہندے نے اس گھر نو کدے کتا بن کے چمڑیا, کدے اس نالی وچ کیڑا بن کے پھردا رہیا, کدے اس گھر دی رکھوالی وچ ناگ بن کے پھردا رہیا, کدے اس گھر دا بوجھ ڈھون واسطے کھوتا بن کے پھردا رہیا. اس گھر نو نہیں چھڑ سکیا, اس گھر دا موہ نہیں چھڑ سکیا, مر گیا جونا چ پیندا رہیا, جونا چ پٹکدا رہیا. کبیر جی پچھان دے نے کہندے نے تو اوہی تا نہیں, تو وہی جاپنا ہے جس نو کہندے سا بھگتی کر لے, بھگتی کر لیندا تے مڑ کے تینوں آ بیل دی جونی نہ پینا پے. بھگت جی وہ نقشہ بھی کھچتے, وہ جیون دا جو نظارہ بنے ہیں وہ بھی دکھا رہے ہیں سن. کہندے نے چار پاؤں جدو تیرے دو پیر سن, تو کھڑا سا انہاں دو پیراں تے,
پیر دو سر کھڑا سا سیدھا تے سیدھا کھڑا ہو کے تو بڑا کچھ سوچ سکتا سا ان چار پیروں سے کھڑا ہو کے تو ہوں کچھ نہیں سوچ سکتا تیری سوچن کرن کی سمرتھا سیمت ہو گئی ادو تو سوچ سکتا سا مگر تو نہ سوچیا پشوا والا جیون ہی بتایا پیٹ بھرو پشوا جو سویو منک جنم ہے ہارے ہوں تیرے چار پیر نے ہوں تو کی سوچے گا بلکہ جیون دے وچ بھی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ منک لے کے چال بیٹھا ہے کوئی نہیں کر لینے اس معاملے چ ڈل ورتا کے بیٹھا بھگتی کے معاملے چ کئی بار بندہ پروگرام بھی بنا رہ جاتا اور عام طور پہ پر جوانی وچ لڑکپن وچ بچپن وچ بال بچے داری دے سمے وچ ادکھڑ عمر وچ منک ایسا سوچتا رہتا ہے بس ہوں شروع کر دینا ہوں بس کر ہی دینا شروع تھوڑے دنوں نا بھگتی کا کام شروع کر دینا ہوں نت نیم شروع کر دینا ہر گردوارے جانا شروع کر دینا اور سچ کر کے جاننا جہاں بندہ پروگرام بنا رہتا ہے نا کدے کچھ نہیں کر سکتا کرتا کیول وہ ہے جہاں شروع کر دینا جس نے شروع نہیں کیتا کیول ویوتا بنا رہا نا کدے کچھ نہیں بن ویوت کرے تے نال ہی شروع کر دے جس نے شروع نہیں کیتا وہ کدے سرے نہیں لگتا تسا ویکھیا ہے کوئی بھی پینڈا کرنا ایک قدم تسی چکتے ہو تو پینڈا مک جاتا ہے لیکن جس بندے نے قدم نہیں نہ چکیا وہ پہلا قدم حالانکہ جہاں منزل تے پہنچنے والا قدم ہے وہ بڑا مہتوپورن جاپتا ہے منزل تے پہنچ گئے یہ قدم اخیرلا قدم بڑا مہتوپورن جاپتا ہے لیکن نہیں جہاں پہلا قدم ہے وہ دا بڑا مہتو جی پہلا قدم نہ چکیا جا آخری قدم بھی کدے نصیب نہ ہوگا وہ پہلا قدم یہ ہے کہ منک نو بچپن تو بچپن چھوٹے تو چھوٹی اوستھا دے بڑے سیانے سوج والے ماں باپ وہ نے جہے آپ گرو بھگتی پربھو بھگتی چ لگے نے تے بچیاں نو پریر کے گردوارے لے آؤں نے نت نیم کرا نے گٹکا پھڑا کے پاٹھ کرا نے چھوٹے تو چھوٹی عمر انہوں نے گرو نال جوڑن کا جتن کرتے لیکن کما کرنا بچیاں نو گرو نال جوڑن کا جتن کیول وہ کرے گا جی اپنی زندگی اپنے جیون جہی ایک روٹین ایک جگت بنی ہوئی ہے کہ وہ پاٹھ کرتا ہے جی باپ بچے نو کہ پاٹھ کریا کر تے آپ نہیں کرتا بچہ کدے نہیں کرے باپ کہندا چل گردوارے چلیے جے تا آپ تر رہا ہے تے بچہ بھی نال تر پے گا تے جے باپ لیٹیا لیٹیا کہے کاکا جا گردوارے ہو رہا تے بچہ اتوں تک تر پے گا راہ جگہ پیچھا ہو جائے گا جواب نہ بھی دے کہے گا باپو آپ تا جاندا نہیں مینوں کہندا نہیں پہنچ سکے گا آپ بندہ کرے آپ شبھ رستے تے آپ شبھ مارگ تے قدم دھرے تے بچیاں نوں چھوٹی تو چھوٹی عمر چ اس پاسے پریر کے لا تے جڑا بندہ ویونتا کردا رہ جاوے کر لیں اگلے سال کریں گے ادو اگلے سال کریں گے اینے سالاں دے ہو جائیے پھر کریں گے کوئی نہیں کر سکتا بس وہ پرانے رشیاں نے کچھ ویونتا کیتیاں سن انہوں نے چار آشرم بنا دیتے چار حصے جیون دے کر دیتے وہ کہندے نے برہمچر 25 سال برہمچاری رہو پھر گرست آشرم 25 سال تو 50 سال تک تسی گرست وچ کھچت رہو بچے ہو جان انہوں نے سنا کے پڑھا کے لکھا کے سوار کے کما کارا تے لا دیو 50 سال دی عمر چ پھر تسی سنیاس لے لو 25 سال سنیاس تیاگ کر کے دھیان لاؤنا سیکھو بھگتی کرنی سیکھو 75 سال دے ہو جاؤ 75 سال تو بعد پھر جو کچھ سیکھی ہے بان پرست آشرم چ لوکاں نوں سکھاؤندے پھرو گرو نانک صاحب نے دیکھا یہ تما کمال کی گل ہے کہ بندہ ایسا پروگرام بنا کے بیٹھا ہے کہ 75 سال سے 100 سال کا ہوئے گا جی 10 سال کی عمر چ فتح جا گیا پھر کی ہوگا ساری ویوں تو تری رہ جائے گی یہ تو جتوں جا کے اتوں سویر فورن جلدی تو جلدی کبیر جی کہندے نے جب تیریاں دو لتاں سن ادو تین سوچن کی لوڑ سی کہ چھتی تو چھتی بھگتی وال لگ جاواں ہن تو کی کرے گا چار پاؤں دوئے سنگ ادو سر تے سنگ نہیں سی ادو سر دے اتنے سرتی کا پیرا تے سنگ پشو پنے دی نشانی حالانکہ کئی مورکھ جانوراں دے سنگ نہیں بھی ہوندے لیکن عام طور تے سنگ ادھے سر تے دکھائے جاندے نے آپ تسی دیکھ دیو نا کوڈے راکشتی آپاں کئی بنائی ہوئی چتر ویکھدے ہاں فوٹو ویکھدے ہاں مانس کھانا بندہ منکھاں دا ماس کھان والا بندہ ادھے سر تے سنگ وکھا دیتے اس کر کے وکھا دیتے کہ منک نہیں ہے منک تو تھلے دی چیز ہے پشو پنے والی گل ہے راکش سرتی والی گل ہے راکشاں دے سر تے سنگ وکھائے جاندے منک دے سر دے اتنے سنگ نہیں وکھائے جاندے ہاں جدو منک بہت اچا اٹھ جاندہ ہے نا پھر دے چہرے دے دوالے ایک نور دکھایا جاندہ
फोटो बनाने वाले एक प्रकाश विखाते ने यह देवता हो गया मनुख तो उच्चा उठ गया मनुख तो थले आएगा तो सिर से सिंह विखाने पैणगे मनुख तो उच्चा उठेगा तो चेहरे से नूर विखाना पेगा यह बिल्कुल मनुख की अपनी मर्जी है यह थले आता है कि उपर नाता देवी गुणा वाल वधदा है कि पशु गुणे वाल वधदा है कबीर जी कहते चार पाम दोए सिंह गोंग मुख होने तो बोल कुछ नहीं सकता गल नहीं कर सकता मेरी गल का उत्तर नहीं दे सकता तब कैसे गुण गई है हुण तू करेगा भगती उदो नहीं की हुण कर सकेगा तब कैसे गुण गई है उठत बैठत ठेगा पर है उठदिया बहदिया तेन सोटा मार दे जिदे खेत के कोलों भी लंघना है वह डांग नाल तेन भजा देंगे काम ना करन ते तेनू सजा मिली हुण तेनू खान ते किसे पासे मुंह मारन ते भी पैर पैर ते सजा मिलती है हर बिन बैल विराने हुई है विराने दे बैल जिदा कोई साई खसम ना हो विराने विच भटकण वाला बैल फाटे नक तेरी नक दे विच जेड़ा वो नथ पा के तेनू तोड़दे रहे उस नथ ने तेरा सारा नक पाड़ छड्डिया फटिया होया तेरा नक जिदे च हुण नथ भी शायद ना पै सके टूटे कंधन मार मार के तेरे कंधे उन्हें तोड़ छड़े तेरे कंधे उन्होंने कुट कुट के तोड़ छड़े ने जख्मी हो चुके फाते नाकन टूटे कंधन कोदो को फुस खई है हुण तां तू किसे खेत नूं मुंह मारन नहीं देना उन्होंने किते कोई भों तूड़ी कोई सुक्का चारा कोई घा तिनका किधरे पिया होया ए फुस खा के गुजारा तेन करना पै रहा सारो दिन सडोलत बन मैया सारा दिन तू बन विच भटकदा रहना अज हुण पेट अधई है अजे भी तेरा पेट भी भरिया भुख तेरी कायम है क्योंकि तेनू कोई चाचा खान नू देंदा नहीं जिन्ना चिर तेरे शरीर विच काम करन दा दम सी उन्ना चिर तेनू अपनी लोड़ नू कुछ ना कुछ उपालदे रहे हुण क्योंकि तेरे शरीर दे अंदर सत्ता नहीं हुण तेनू कोई खान नहीं देंदा कुदरत दे इन्हां खुले खेतां विचों कुदरत दीआं खुलियां चरवाहां इन्हां चरागाहां विचों भी तिरका तेरे भागां विच नहीं है तो कहंदे ने सारो दिन सडोलत बन मैया अज हुण पेट आ गई है तो कहंदे ने जन भगतन को कियो ना मां कहो ना मानो भगतां ने तेनू किया भगती कर लै उस जीवन विच तू भगतां दा किया नहीं मन्निया कियो अपनो पई है हुण तू अपना कीता पा वाकई मनुख अपना कीता वो तो है ना बैल दी जूली च पा रहे लेकिन आम तौर से मनुख ऐसे जीवन में अपना कीता पा रहे जिन्ने संसार ते दुखी ते हाय हाय करदे परेशान लोग ने पापी कर्म कमाम दे करदे हाय हाय ऐसे जीवन में ते अगे भी नानक ज्यो मथन मधानिया त्यों मथे धर्म राय अगे जाके भी लेखा देना औखा हो जाता जीवन में भी महाराज कहंदे ने